0: ماذا كاين في المؤسسة؟
1: لا إنه كمان لا كاين بعدين نعم يبقوا بقوا ما تقولي هذا بس بس تقولي
0: بانجلوز دي مايو؟
1: آه بقى
2: بقى بقى
0: ليك؟
1: إسا
0: ليكو مين يجينا مين؟ الموضة بايكو مين؟
2: آه بقوا يا بولدي بقوا بقى سي تابيسي نو؟
0: سي
2: ودي سين كيه دفشي دار نو؟
0: No, itu dia baki untuk kesundibo.
2: Ah,
1: kita tu bahagian.
0: Macamui, bukan akap itu mana mi war de pangau mau betul
1: betul kita
0: tu bahagian.
1: No, no. Abang jus dan kopi mana? Betul kopi ni teru?
0: No, mungkin sama no atrah awi. Karena mesin ting.
1: Kalau
0: susah sihat bom.
1: Sihat bom. Bosan tiga.
2: Não,
1: não, não. Ah, sim. Por aqui. Sim, sim, essa aqui. Essa Siri bom, hein? Deu para o nome bem de fora. Estou aqui, você comprei cabeça. Não vai cabeça ou não, cabeça que está usada. Vou ali comprar fuligos. Essa coisa me de cabeça, me responde. E, sim. Eu não sabia. Tem para ir, velho. Bem, bem, eu vou contar se nem botou que é, mas lá, ali. Lube. Ai, que coisa.
3: La agencia iniciará también el viernes
1: 17
3: de mayo.
1: Seguro
2: que
1: sea
2: uno de
1: ellos. Sí, ese es el problema de esa vez, sí. El problema de esa vez, sí, la verdad. ¿Cuál es el problema de eso? A tal, otra liberar que el motor, de motor, está un poquito en el tanque. ¿Cuál es?
2: É muito bom para todos. Bom visto, como é que vai? Carne e vida.